0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybės, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausiai jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesioginės žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamuoju pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę gyvai, prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite, naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
0: Radio klubo žinios.

0: a Radio Klubo žinios.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybės, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausiai jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesioginės žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamuoju pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą, sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę, gyvai prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite, naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybės, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor, banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausiai jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesioginę žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamojų pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą. Kita sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti, atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę gyvai, prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite, naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybes, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausiai jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesiogines žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojaus signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamojų pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą, sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalies įtariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę gyvai, prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškino Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienija spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironijai ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Strainis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvių autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie atokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vienai kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog trenktų. Be kitų keistenybių Travolta turi niekam nesuprantamą, pavojingą ir rodos visiškai beprasmį hobį – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukė žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad po šiurkštoku pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 valandą dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šepario akimis, o visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasakoja istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Welcome back, dear listeners. I hope you enjoy the music. Now, let's dive back into our exploration of Aphrodite, the goddess of love, as we uncover more tales and insights into her divine realm. So, without further ado, let's continue our odyssey into the captivating world of Aphrodite. So, Hermes, Poseidon, Dionysus, Anchises and Adonis are among her lovers, mortal and immortal, and she has kids from all of them without any exception. What a woman! Let's not forget she's a goddess of procreation as well, fertility. Even though she gave birth to babies from the gods Hermes, Poseidon and Dionysus, they were all just flings and temporary attractions, like for her. Yeah, kind of summer flings, but somehow it turns out that it is always summer in Olympus. However, Anchises and Adonis' stories are different. Aphrodite's story with Anchises can vary from tale to tale again. So many alterations are there. According to some storytellers, the reason for her falling in love with Anchises was Zeus. So let's wrap up the story. Aphrodite, being goddess of love, naturally makes people fall in love. Like, this is her power. But usually her target group is mortals, and she does it mostly during marriage. However, she's also meddling with the immortals and makes the gods and goddesses fall head over heels with mortal ones. Sometimes for punishment and sometimes for fun. And you know what I found out? That loving mortals is considered a humiliation to immortals. I could say so many things in this matter, but I better shut up for the sake of God. Anyway, it isn't it fun? Go ahead, girl. To conclude, it is said that the reason Zeus loves mortal women, has kids from them, and cheats on his wife at every chance he gets, literally, is the one and only cunning Aphrodite. I mean, mortal or immortal, men always find a way to blame women instead of taking responsibility for their actions. Typical. Zeus also thinks it as a dishonor to himself and decides to punish the goddess by using the same way, making her fall in love with a mortal. It's not clear how he manages it, actually. And even better argument, if he could manage it, why he did not break the spell of Aphrodite? Again, questions running on my head. Anyway, be it this way or another, Aphrodite indeed loves Anchises. And Anchises is a relative of the royal family in Troy. She disguises herself as a princess, not wanting anyone to find out about her real identity, and regardless of being under Zeus' spell or having true feelings toward Anchises, she stays as his wife until she gives birth to Annas, who becomes a hero later during the Trojan War. Afterward, the beauty goddess reveals her identity and asks Anchises to promise not to tell anyone, to keep it secret forever. Saying this, she leaves for Olympus, and after a while, Anchises says, "Enough is enough." Maybe not exactly using this verse, and under totally different circumstances, for it is said he was being pressurized by telling what happened to his wife. Anyway, as a result, the inevitable happens, and the truce is unwell by Anchises, and he hardly survives after Zeus strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning into Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the goddess of love. Until next part. Look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine. Radio Humor, Gilos.
1: Pasak ekspertų, klaidinga manyti, kad finansiniai sukčiai dažniausiai taikosi tik į vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas aktyviai naudojasi socialiniais tinklais, greitai reaguoja į naujas galimybės, ieško papildomo uždarbio ar finansinių patarimų internete, todėl sukčiams tai tampa patogia erdvė veikti. Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Mindaugas Kutkaitis sako, kad viena dažniausiai jaunimui skirtų schemų – netikri darbo pasiūlymai. Jie plinta socialinių tinklų grupėse, susirašinėjimo programėlėse ar per tiesioginės žinutes. Tokiuose pasiūlymuose žadamas lankstus grafikas, darbas iš namų ir greitas atlygis, tačiau pareigos aprašomos miglotai. Jei siūloma uždirbti už pinigų pervedimą, sąskaitos patikrinimą, kortelės gavimą ar kitą neaiškę finansinę užduotį, tai labai rimtas pavojų signalas. Tokiais atvejais žmogus gali tapti vadinamojų pinigų mulu, per jo sąskaitą gali būti pervedamos nusikalstamų būdų gautos lėšos, įspėja ekspertas. Įtarimą turėtų kelti ir prašymas pateikti asmens dokumento kopiją. Banko prisijungimo duomenis, atsidaryti naują sąskaitą sumokėti už tariamus mokymus. Teisėtas darbdavys tokių veiksmų neprašo ankstyvoje atrankos stadijoje, o darbo pasiūlymą visada galima patikrinti oficialioje įmonės svetainėje ar patikimuose darbo skelbimų portaluose. Kita dažna sukčių taktika – pažadai greitai uždirbti investuojant. Tokios žinutės gali pasirodyti TikTok, Instagram, Facebook ar Telegram grupėse. O jose dažnai kalbama apie kriptovaliutas, prekybą finansų rinkose, slaptą investavimo metodą. Sukčiai moka pateikti investavimą taip, kad jis atrodytų paprastas ir prieinamas kiekvienam. Jie rodo tariamus pelno pavyzdžius, pasakoja sėkmės istorijas, ragina pradėti nuo nedidelės sumos. Tačiau vėliau žmogus dažnai spaudžiamas įnešti vis daugiau pinigų. O bandant juos atsiimti atsiranda papildomi mokesčiai, patvirtinimai ar kitos kliūtis, pasakoja Luminor banko sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas. Socialiniuose tinkluose pažinčių platformos jaunimas gali susidurti ir su romantinėmis apgavystėmis. Jos prasideda nuo dėmesio, komplimentų, intensyvaus bendravimo, tačiau vėliau pokalbis pasisuka apie pinigus. Romantinis sukčiavimas nebūtinai atrodo kaip akivaizdus prašymas padėti nepažįstamam žmogui. Kartais sukčiai ilgai kuria pasitikėjimą, kalba apie bendrą ateitį, dalyjasi tariamomis problemomis arba pasiūlo kartu investuoti. Jei žmogus, kurio nesate sutikę gyvai, prašo pervesti pinigus, nupirkti dovanų kortelių ar nuslėpti mokėjimo paskirtį nuo banko, bendravimą reikėtų nutraukti, sako ekspertas. Sukčiai gali naudoti ir dirbtinio intelekto įrankius, kurti įtikinamas nuotraukas, sklandžiai rašyti žinutes ar net imituoti trumpus vaizdo skambučius. Todėl vien gražus profilis, taisyklinga kalba ar trumpas pokalbis vaizdu dar nėra patikimumo įrodymas. Dar viena socialiniuose tinkluose paplitusi apgaulė – paskyrų perėmimas. Sukčiai gali apsimesti draugu ar pažįstamu, atsiųsti nuorodą į konkursą, vaizdo įrašą, balsavimą, tarimą, pagalbos prašymą. Paspaudus nuorodą, suvedus prisijungimo duomenis, paskyra gali būti perimta. Perimta paskyra sukčiams yra labai vertinga, nes žinutės iš draugo atrodo patikimiau nei iš nepažįstamo žmogaus. Tada sukčiai gali kreiptis į kitus kontaktus, prašyti pinigų, siųsti naujas apgaulingas nuorodas, naudoti paskyrą kitoms schemoms, aiškina Mindaugas Kutkaitis. Riziką sumažinsite naudodami stiprius skirtingus slaptažodžius, įjungę dviejų faktorių autentifikaciją ir niekada nevesdami prisijungimo duomenų puslapyje, į kurį patekote per netikėtai gautą nuorodą. Jei draugo žinutė atrodo keista, verta susisiekti su juo kitu kanalu ir pasitikslinti. Pasak Mindaugo Kutkaičio, dauguma sukčiavimo schemų vienyje spaudimas veikti greitai, pasinaudoti pasiūlymu, patvirtinti duomenis, atlikti mokėjimą ar niekam nepasakoti apie galimybę. Sukčiams reikia, kad sprendimą priimtumėte impulsyviai, todėl pirmiausia verta sustoti. Jei pasiūlymas ar prašymas kelia bent menkiausia abejonę, pasitarkite su artimaisiais, patikrinkite informaciją oficialiuose šaltiniuose. Niekada nesidalykite banko prisijungimais, slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, pataria ekspertas.
2: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimo palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo apklausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų, 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtrą vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtrą palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnes elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita. 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, to mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyja kaip svarbiausia vėjo energetikos naudą, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos derinį.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimą palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo apklausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų, 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtrą vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtrą palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnės elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita. 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, tuo mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyja kaip svarbiausia vėjo energetikos nauda, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos derinį.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lik žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute. Dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: down the south. Well, that's Chica territory. So what you gotta do when you get home is this. Take off all your clothes, especially them socks. And then you put them in the washing machine.
1: Radio Klubo žinios.
2: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimo palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%, rodo Baltijos tyrimo klausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų, 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtra Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtra vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtra palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnės elektros kainas. Tiek aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita – 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, to mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyje kaip svarbiausia vėjo energetikos nauda, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos derinį.
1: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironiją ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Streinis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvių autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie tokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vieną į kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelį

0: Jis laiko tiesiog trenktu. Be kitų keistenybių Travolta turi niekam nesuprantamą, pavojingą ir rodos visiškai beprasmį hobį – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukia žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu. Tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad po šiurkštoku pjesės paviršiumi slepia sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forrestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 val. Dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šeparo akimis. O visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasakoja istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimo palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo apklausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų, 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtrą vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtrą palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnes elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita – 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, tuo mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyje kaip svarbiausia vėjo energetikos naudą, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos derinį.
0: Radio klubo žinios.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinių akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulį ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje, jūs valdote rudu apsiausnu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščius po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija, ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti į tašką A, tada padarius tą, galėsi nuvykti į tašką B, ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jie yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei tas žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimuose. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais,

karjerą ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou, žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė, ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdome. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje, kopti kalnus, parodo kelią į kalną. Tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jauti. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo suaugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau

valgo ir taip pagrobė. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote. Esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimo palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%, rodo Baltijos tyrimo klausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų, 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtrą vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtrą palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnes elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita – 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, tuo mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyje kaip svarbiausia vėjo energetikos naudą, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikdžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos darinį.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Atsinaujinanti energetika Lietuvoje turi stiprų visuomenės palaikymą. Saulės energijos naudojimo palankiai vertina 91% šalies gyventojų. Vandens 86%, vėjo 83%. Rodo Baltijos tyrimo apklausos duomenis. Vėjo energiją palankiai vertina didžioji dalis gyventojų. 31% apklaustųjų ją vertina labai palankiai, dar 52% gana palankiai. Neigiamai apie vėjo energijos naudojimą atsiliepia vos 9% gyventojų. Vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje teigiamai vertina 57% apklaustųjų. Trečdalis neturi aiškios nuomonės. Dar palankiau vėjo energetikos plėtrą vertina gyventojai, kurie jau patys gamina elektrą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tarp jų vėjo energetikos plėtrą palaiko 71%. Apklausos rezultatai rodo, kad vėjo energetika Lietuvoje turi tvirtą visuomenės palaikymą. Žmonės jos naudą mato labai praktiškai. Per didesnį Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir galimybės ateityje užsitikrinti konkurencingesnes elektros kainas. Tai aktualu tiek valstybei, tiek kiekvienam elektros vartotojui, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius Linas Sabaliauskas. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą Lietuvai dažniausiai respondentai, 46% nurodė, kad vėjo energetikos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi, mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Trečioje vietoje pagal svarbą atsidūrė mažesnės oro taršos užtikrinimas bei kova su klimato kaita. 37% apklaustųjų. Apklausos rezultatai rodo ir platesnį požiūrį į šalies energetikos kryptį. Pusė Lietuvos gyventojų mano, kad siekdama visiškos energetinės nepriklausomybės, Lietuva turėtų investuoti tik į atsinaujinančius energijos šaltinius – vėją, saulę ir vandenį. 40% mano, kad atsinaujinančių išteklių plėtrą reikėtų derinti su iškastiniu kuru arba branduolinė energetika. Atsinaujinančios energetikos plėtra įgauna dar daugiau reikšmės dabartinės iškastinio kuro krizės akivaizdoje. Europa tebėra stipriai priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Todėl geopolitiniai konfliktai ir sviravimai pasaulinėse naftos bei dujų rinkose tiesiogiai veikia energijos kainas. Didesnė vietinė vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių gamyba mažina šią priklausomybę ir stiprina energetinį atsparumą. Šiandien matome, kad priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro yra ne tik klimato, bet ir ekonominio bei nacionalinio saugumo klausimas. Kuo daugiau elektros galėsime pasigaminti iš vėjo ir kitų vietinių atsinaujinančių išteklių, tuo mažiau mūsų ekonomika veikia išorės tiekimo sutrikimai ir iškastinio kuro kainų šuoliai. Tai, kad Lietuvos gyventojai energetinė nepriklausomybė įvardyja kaip svarbiausia vėjo energetikos nauda, rodo, kad visuomenės lūkesčiai sutampa su kryptimi, kuria šiandien juda Europa. Sako buvęs energetikos viceministras Arnoldas Pikžirnis. Jei galėtų patys pasirinkti vartojamos elektros kilmę, 37% gyventojų rinktųsi tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą. Beveik trečdaliui elektros kilmė nebūtų svarbi. Svarbiausia būtų mažiausia kaina, o 22% rinktųsi iš atsinaujinančių išteklių ir iškastinio kuro pagamintos energijos darinį.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage, describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house. She said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Paripovic between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Gucci Mane. Sitting on the outside. Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.